0: Ku Institute de Language kusukela 1979 lava vetela ku tshinsekela ka wena. Swa pfule ku titsalisa ku dyondza tindzimi ta Xinghiza, Xifurwa ni Xiputukezi ka vanhu va handle ka tiko, ririmi ni ntumbuluko wa xixina, nakona ha dyondzisa Xifurwa ni Xinghiza hi ku qonda ku rhandza ka wena swo swi doropeni ra ka Matsolo. Institute de Language ani ntsindza doropeni ra ka Maputsu, Avenida Metsokotore, ka nhlayo ya 1260 na ntihubyana madoropeni ya ka Ncayincayi, Nyembana, Beira, Ximoyo, Tete, Nampula, Pemba, kutani swo swa pfulile hubyana yintshwa doropeni ra ka Matsolo, Avenida José Craveirinha, nhlayo ya 54 Amatola A.
1: Os melhores jogadores nacionais, onde o talento ganha voz. As melhores equipas, onde a história se escreve jogo a jogo. Aqui não basta ser bom, os melhores vão querer ser melhores. É luta, é paixão, é identidade. 14 equipas, um só trono. O país para quando a bola começa a rolar. Em cada campo, uma batalha. Em cada jornada, um novo herói. Porque isto não é só futebol, é o Moçambola. Em direto exclusivo no canal
2: Bola de Mbelo avec la Schmatz, lui a calte que escarre que campo. A calte Mbelo a Sungula, a calte Mbelo a Mbiri, a Fulamela, a Yamachueni, a Yamachueni, cambia o gamo, um bom pepo, a Yim Sintango.
3: O Nimu é cavacuze, levantando o Tseni que campo. O Assatanga Belacanguana, o Antaruati, Weti, a Tulela Mbelo a Pepo.
2: Cassiana Endlaine.
3: Sato a Mbelo a Pepo, um Wanangana na Macatene, um Chai a Pepo. O Assatui, a Yenda se combi, só que vem um Wana Karate, Ruma Sila e a Kusuluka, Macambe Maningi, a Komba ku karateka.
2: Intiso, loko n'wana vuyelela mzimba wakwe uluza mati manyingi. Leswo swini mangu ikulu.
3: Hesi leswo loko n'wana wa wena ani ntlanu wa tihweti ni yin'we, muya n'wisi makambe manyingi, leswo swi pfunisa ku vuyisela mati a nga maluza.
2: Xin'wana xa vusima swinene u nga mi pfuriseli swin'wana handle ka ku mi nyika mafi ya vele.
3: Wavo, swi komba ku veni wansati loyi a endli leswi hi nga swi vula. A kare ya n'wisa n'wana wakwe.
2: Swi kahle swinene hikusa hi ku endla loko swi ta ponisa n'wana wa yena. Swo swi a vulavula ni mbiwa mpepo ku veni hi xihatla va heleketa n'wana xibedhlela.
3: Swi komba ku veni a mi kotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa. Swi tiyisa ku hlamalisa ni manyawu swinene.
2: A swi feni eka vatswari lava va endlile a xiboho lexinene.
3: Ina yi lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa.
4: Loko n'wana wa wena a nga hansi ka ntlhanu wa tin'weti na yin'we a ti rhumansila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku mu ya n'wi tlhavela u tekela ku mu heleketa xibedhlele.
5: Gingirika maputu, vusiwana byi chava mavoko.

0: abe kamal jiva mo imsete wa korrantse ka lwa ipangla tekele kwa ko dzinzeve
1: mais uma hora de atividades aqui na sua antena nacional. Acompanhe a seguir Raízes.
2: Matio Bassa, Ivo Tomilinene, Tivonele, Nzaukati Ndambi, Puzantzena Matila Mabilisiweke, Kumbishana Lawa Malamseliweke, Ikloro, Nisungwane Lesu Lamselaka Amati.
3: Chela Mati Kashi Gwaleshi Baseke, Nakona Utela Umambonya. Tivikele Kama Vajia Kuvielela ni Kolera.
4: Olha lá, afinal de contas, como é que estás sempre online em todas as redes? Toda hora!
5: A cena não é se estás online na Vodacom. É que podes curtir tuas cenas à vontade, porque a rede funciona como deve ser. E a cena ainda mais nice é teres um pacote que te permite estar online em tudo. Vejo um meme no Insta, fazes screenshot, mandas para o teu bro no WhatsApp sem stress. Checas um vídeo no TikTok, fazes screen record, postas no status e todo mundo está a rachar contigo.
4: Yeah, maninho.
5: E estás sempre atualizado com as notícias do Facebook e do Twitter.
4: Ainda não me disseste como, pai.
5: Bro.
4: Como?
5: Eu estou a curtir WFTTI da Vodacom.
4: A sério?
5: Maning, para ativares é simples. Digita asterisco 111 cardinal, opção 5, internet, depois opção 1, WFTTI e fica on.
4: Não é fácil. Deixa eu fazer agora mesmo.
0: Informação. 22 horas 10 minutos em Caroco é que fixa lá tama fambela mane nesta ratwini.
6: Eshana, vem que se ativa Rádio Moçambique, Maputo, Gaza, na Inhambane, Hamlosa, e está com a Xenga, Xichuaca, com segurança rodoviária, com a Tane Henin, Tare, e a Sessap, Haleno, em Gamuntilo, o Anhelaca, a Colamle Lavano, Luco, Kutsuka, com Chaminzi, Lucumbeti, Moyan, Timango, Lucutu, Melela. Com a Tane Caxenga, Xixa, na Muntlaxa, segurança rodoviária, e está bolando Clarile, a Cuba, e Chamcela, ele cima da Cuba, a Mimova, Haini, Senil Sima, Akuveni, Itirisa, Ashtentor, Kumbait Samani Stentor, Amilosa.
7: Sona,
6: Avito Xungula.
7: Kanmambo, Avito, Neabel, Arlindo Simango, porta-voz do Sensapi, Kunga Majala, Matrisa Nagantinguzi, Takulumukela, Aminzilo, Nisunguanyani, sou Fambelano, mas de Inviação. A Tinguzi, Taminzilo, Atifambelano, sou Nitindo. Deixa eu com a Mimova, Nayona, Yakumeka, Itra. Não é? Então, só lá vê que não é uma mimova e como é que a gente tira o lixo e não é feita com o extintor. Canelês, quando tira o e o marraca, a tipo em lá na lila com a Gaza, quando a fundiça, uma junta de lixo e marraca, cava fambiça, uma mimova. Deixa eu ver que a mimova tem que vai com ele, baixava a tira o lixo e o extintor. Então, para o extintor o lixo, como é que a angose? Porque a gente tira o lixo como é que a angose? Então, logo além do extintor lixo, logo como é que angoso? As cotas cutilumuquela, deixa eu a cota cutimela anzilo logo. Então, a memova tem que naio naio como é que é o extintor. Caniles, acho é que o chava só extintor, colar com logo o extintor. O famba ca cantirlo aí na loa sensapi, deixa eu ver o que como é que é o treinamento, o que o estiva com o extintor lixo. O que na matricela o extintor, porque vai ninguém vai com a baixava extintor, vai ver que a memória. Mas a custeira extintor, a vascote, a custeira só com o extintor. Então, aí o chava antena, o lá o chava, o gama, o ia com sensapi, para o que ele, o tal como o treinar para o estiva com o extintor, extintor anja.
6: Isso. Quando me encare, leia com nene. Loko kutsuka ku voneka a timhangu hi kuma leswaku a mimovha yi tshwile yi helile kutani swa lisima ku va xitintori xi li kona laya
7: swaku
6: a muchayeli wa movha a nga swi kota ku va a lumukela leswaku ku nga maheke swa ku tlula mpimo
7: swa lisima ku ve a ve ni xitintori ka leswi ni nga balaka swona leswaku a ndzilo wa ku kumeka ka mimovha swi tiva ku a mimovha yi famba hi petrolo leyi nga gasolina hi mbenyana ya kona gasolina. A gasolina a taking carro ao ninho, ele só co, o desenvolver é o cachula esterec. A co ambanzilo, inzilo co na o gama o desenvolver é o cachula. Então, ele só co, a mundo logo a ver nistintor, né?
8: xinga a xitintori porque a xitintori hi xona lexi a munhu a teke a ve na xona leswaku loko wo sungula ndzilo a gama a lwa na wona ndzilo para ku wu timela avo entao se loko u ta sungula kumbe i ku circuito kumbe laha ka maborno kumbe yini yi sungula ku tshwa laha ka motori entao wa swi kota ku teka xitintori lexi a ku yini a timela hi xona ndzilo enkwanto a xionara yini a va bomberi para va ta mi pfuna porque normalmente u kumeka leswaku u kumeka ndzilo kolomu ka mimovha a nga na switintori nawe na loko momente hi le ha hi ta tirhisa misava ma xika fika ka ko a mbangumbenyani ni ku kuma misava
9: a
8: ku na misava wawo entao swi kuma swi karata swinene para ku timela ndzilo entao swi ni sima swinene swaku lomu ka mimovha ya hina hi kumeka ni switintori ikambe hi kumeka hi ya ha dyondzisiwa matirhiselo ya xitintori lexi
9: loko se ku voneka mhangu ya movha lana xa ku sungula swini leswi a faneleke ku swi endla muchayeli wa movha
8: loko ku kumeka a mhangu ya ku fambelana ni mindzilo ka movha a xa ku sungula hi lexi xa ku tenki hina hi susa leswi va nge maborno lomu ka mabateriya leswaku para hi nga lumenta exato entao tenki lumuyani laha ka bateriya hi ya ha susa lomu ka maborno hi susa hi
9: xa ku sungulamova swi tiva leswo
8: va swi tiva laha u famba ku ni movha va swi tiva ku swi ni maborno entao loko hi susa ku laha ka maborno entao diposhi ka kona loko yi ni xitintoro teka xitintoro u ya wa vhuthela ku lahayani u vonaka porque normalmente ku kumeka ku laha ka movha a xitintori leyi a xitintori a hi xitirhiselo xa xikulu xitereka entao ku lava ku u swi vona ku a ndzilo u sukela kwini wa vo porque wa tirhisa 3-4-5 wa xitintori hi ku yini hi ku u ya wa vhudela so hi ku vona a xama yini maxama a ximunisi xa ndzilo wa vo entao a xa lisima ku loko a ha tiva hi vona ku a ndzilo lowu u sukela kwini entao se a xitintori lexiyani ha xidiresionara laha yani u sukelaka kona ndzilo wa vo entao
9: leswaku lani se hi ta va hi dlayile a masusu ya mhaka lani
8: exactament ta ve hi dlayile porque hi na nga ti preocupareni munhu lexi ve loko ku kumeka ndzilo ku kumeka a ximusi xa xikulu entao hi nga ti preocupareni hi ximusi ku a ximusi xi provokariwa hi laha ya ku tshwaka
9: kuna ku hi qondhisa
8: laya teke hi tlondhisa lana ku tshwaku hi xitintori lexiyani hi timela
9: se a loko ndzilo u helele hi swihi swa ku landzela hi fanelaka ku swi endla
8: conform ni nga bala ni ku hambi lomu ka tiyindlu ta hina loko hi tirhisa xitintori hi ta xi tirhisa sini mas tenki hi ku yini hi vita a ekipi ya vabomberi para hi ta hi ta hi pfuna hi kula ku tiva ku xini xi nga ku yini xi nga kawuzala ndzilo lowu para ku mundzuku hi ta kuma ku yini hi tilumuzela wa vo hi tiva ku a kawuza ya incendio loyi xini lexi nga maku bya a ndzilo lowu kumeka wa vo entao a yi tirhiseni sini a xitintori porque leswi kumekaka leswaku munhu na xivexi a va hi ku tizamela ku lava ku timela ndzilo se a ndzilo loko se vona ku se wukulu hikuva a nge yini a tekaka a numero ya vubomberi a ligara entao
9: skoxwela
8: ku se o xwela wa vo entao leswi lavekaka leswaku lanayani loko yena a ya debelara ndzilo luya na algum momento porque vo lava mimovha na algum momento va famba ni ajudante ajudante pota khoma numero ya vubomberi a ligara por isso hambilomu ka mikamiyawu teke va famba na va ni numero ya vubomberi wawo porque handle ka yini leswi nga vula swa tinghozi swo famba ni mindzilo ya kumeka masidenti ma lavekaka ku hi ku yini ya humesa vanhu va kumeka van'wana se na va manyiwile movha entao ku ni ku ha va humesa hi va salvara para hi va teka va swibedhlele entao teka va famba va nini va ni numero ya yini ya va bombeni
9: lana ni ta ku tsha a xivutisi xa ku nge xa hlekisa kambe xo xa nkoka hileswaku loko mhangu yi humelela ya movha yi nga va ya ku tshwaka ndzilo a movha wa ku tshwa ku ni lava ku va huluka ka mhangu liya va ha tsakuta kambe van'wani va fi se la hi sungula hi va hi va kolana ku va hi va yisa xibedhlele hi lava ku fa kumbe hi lava ku hanya
8: bon a ntirho lowu wa sensapi por iso i ntirho lowu wa u nga sensible hi ntambu wa vona lana praticamente ni nge bale ni ku hi sungula hi yini a loko hi li tirheni ku fane loko ni ku tirheni siniyani laha ku kumekaka a mhangu leyi wa vona a kumanati wa kona uma operations hi yena definiraka en fonction porque de facto hina como bombeiro a hi na komu hi konkuluwile swaku munhu loyi a file loyi a konkuluriwaka ku munhu loyi a file i vadokodela va xibedhlele por iso qualquer munhu hambiloko hi mususa lahaya tenka ku yini a hi vakuwariwa demediata ya ku yini a ya xibedhlele
9: a swi tirhi kumbe ku kamba u khomala ka mbilu swaku kumbe u a tsakuta
8: bon leswo i ntirho lowu wa triage nge i prestação de primeiros socorros noe ama prestara primeiros socorros leswaku hi ya valiara masinagevitage ku nga ka ku loko wena u hanya wa respirara ku nga ku wa hefemula wa angati ya famba ivona ku ngati ya famba niku ambilo ya ba ntawo masina lawa hema valeraku na algum momento logo ele terreno dependendo ka complexidade ya accident porque por que o accident ele mais de 20 30 pessoas singa ve swi karatela ntawo antirula ku mahewa sinia a chef de o chef da equipe lo afamba kanga ho se kona ya equipe le ya ku a sensapi ne yone ita ya avaliar swa ku isungula ilwe isungula ilwiano porque na algum momento acha ku sungula ku hishima ku salvar abantu hambile ku incendio wawo ngeta afika iteka mangera sei ila ku timbele regar enkonto kuni vanhu lumuya nge mile swa ku sungula ku shima ku hi salvar humesa vanhu vaya handle ntawu ndiposhka kona se hiko ingini itimela kanzini mash avaliação le imahiwa le no no terreno lo ikumeka ka angozi le ya mdzilo
9: acha ugamasa a sensa pe ka gaza wa u endla ntirulo wa kwa bulani va chaile va mova va tiva lisimala ku tirisa a xitintor
8: swona antirulo yuma siku ni linwani linwani 24/24 a equipe la hina e kamasia juntana ni va colega va hina va polícia de trânsito a posto ya Masia em Colwane la ka ponte lila la na a Xaixai la pontinha ti junta também ni equipe la ya va colega va hina va polícia de trânsito então lixo ku hina e chaela ka va fambiso va memova na um só va memova hambi lava xututu porque lava xututu não na às vezes va famba vanga na ni vanga na capacete a capacete praticamente e xidloko lixiani xi mprotegera ku loko kuma kanze kuma a mangu ya accident awa o abiwa kufani ni ka viki lili fambaka ikume ni nguya u fambelana ni accident inga involve tutu zwimbiri maji vona vanga na yini vanga na makapacete
9: swa ku sirelela nhlawo
8: swa ku izathu swa ku izathu avanga na swo majagora pralenka ka ntirlo ima haka wa ku hifundisa swa ku ava automobilisha na teke vakumeka tintura swa memova e fundisa fundi swa ku lava yana vafamba ku xitututu vafamba ku xitututu hambi bicicleta tem que va ku yini vadloka yini vadloka ma capacete para ku loko ku kumeka ngozi va kuma ku vati proteger
9: isso marito ya ku gamesa
8: nolaku bonga a nkarlo inga nkiwa hera dumsambiki ni ku bonga avangi siti lava vanga hitwa leswa ku antirlo wa sensapi ao depender so hina teki hunirana ni xitsungu leswa ku xitsungu xi pfuna aku hi vikelela tinguzi ta ku kumana ni minzilo porque a tarefa principal la sensapi ayikuya hi atimela nzilo kuya hi prevenir swa ku anzilo unga kumeki hi jundisa a xitsungu swa ku anzilo unga kumeki ntawo la u khensa ka vanyi seti hinkwa va ra dumsambiki ni ku siya a numero ya hina nga namba ya hina ya emergency leswa ku ka xinwana a xitokumeka xa u fambela ninguzi tinyingi to ta nzilo ta lwandli ku fanele swi nghenaka ka nkarhi lowu wa ku hisa ku ni ekipe ya hina leyi nga a posto preafugamento ku nga praia de Xaixai vanhu va vangi loko va famba se van'wanyana va famba va dakwile va nghena matini se ku ni ekipe yi famba ku yi sensibilizar pu ku ni mitindhawu tin'wana ta ku no podi va ya hlambela kona hi ku a bimbi podi se li tlakukile ntawu kuna maequipe lawa ma nga kosiniyana para ku ma sensibilizara a xitsungu xa hina ntawu a numero ya hina yi nga namba hina ya sensapi i numero ya emergência i 87-32-32-138 hi ku pinda 82-32-32-138
9: avito
8: Abel Simango.
9: Yeshona. Indlela leke mindset wa ku rhandzeka hi bulini ya tatana Abel Simango wa munti wa ku lumukela lava va hlanganaka ni timhangu ku hulusa a xitsungu ka mintirho leyi ya segurança rodoviária. Ave bulini nga fambisiwa hi Fernando Mukachwa, Mariam Ibrahim, Abel Katamichini. Bye bye.